0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آبه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریت
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیگن سو
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
1: هیل دای سترکه سم دندرن و فریدا
6: هیل ثو فادر ایمین ارگاورون تین فیر فریدی

0: सलाम बादशाह आसमान को जो है कानून।
1: दुरूद बर तो पदर आसमान, ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شعر افتون پاتر اورانو پوپراتی متیمی.
3: آبه پادر چلو که کمباتی کنتر الکاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رفتیهن سو.
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن.
1: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
6: Heil thu, fader i min. Er gav rontin fyr fridig.